0: Tjugotre, sen hon sina house-check till the police station.
1: Jag har